Nuk i pusën qasë zëdine, zgoturëm e së informacijet të dika u 14 i do 20 i majvës kupje kjesë u dërgjishistët e izdanje në Yes Festival vë organizacija në izdavashka të pukja qudë në shumë. Stanu vë zborë zë sidëm ndivën knizhëm e një kulturën nastën zë site generaci, kë ukfa kja knizhëm një vicheri qitanja kreativ në robotilnici zë dice i mladi këku izlushbin në makedonski umetnici. Godinova programa të fuquve i gusti od Bilgi, Albanija, Slovenije i Hrvatske këku i učestvo në makedonski avtori umetnici. Utvaranje to je na 14. maj, së večer posvetena na kratka proza vo galerijeta Čudna šuma, së učestvo na poveke poznati makedonski pisatelji.